0: a la da dee, a la da da, a la da dee dee, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da.
1: Trigger FM Werbung. Nur ganz kurz, ihr wisst, was ich sagen will. www.nacktemark.de